0: dafar ak nit waxut citoyen bax way nit ku bax lay wax ko xamne aduna bepp da fay meuna dul te ak mbax la fay dundé amal njari nit ñi te du len lor nit ko xamne bu noppé ci mom day man yoyu ci adam gum gëna maté waye du yam ci man ko diko dundu waye day fexé ba ñeneen ñi diko dundu dara ju mel nonu jo xam dal du bay mel nonu mom la sëriñ bëgg taxawal te lepp nak ci ron jangalay sëriñ bi la koy wër ci ron jangalay sëriñ la koy wër tambulé ko ci ñi gëna ndaw waxit ne len da bëgg aw jiw génération bi mi wajal fi buñ noppé aw jiw lay doon wax ne dañuy mëna déllu ci kër yu joggé won li yam suñu borom waxon ne falaw la nafar min kulli firqatin minhum ta'ifa li tafaqahu fi ddin wa li yundiru qawmuhum idha raja'u ilayhim barik ku genn fofu bo dela fa nga nekkon da nga fexé ba ñëla wër lañ def ci yow nga def ko ci ñoo lool dal moy jëm wayu dara ji nga xal mo lu sëriñ bi bëgg taxawal té wo ci aduna bëpp
1: soxna may ma ngi gërëm ci question bi jigen mom liko war moy liggéey ndax té société goor la ak jigen la bo xolé démographie Sénégal dañ lay won ni danaka jigen ñi ak goor ñoo tollo kon donc bu goor yi liggéey bay jigen ñi lolu boko xeyma économiquement day nek lo xamni dal société bi mo ci perte kon donc jigen ñi dañu won takat ñu liggéey ndax té société yi nga xamni ni dañu développer goor yi liggéey jigen ñi liggéey lolu moy société ndax té bu fekk ni goor yi rek ñoy liggéey mo ngi melni koy doxé ben tank bu nekk tamit jigen rek ñoy liggéey ngi melni aussi koy doxé ben tank donc pour mo société bam ñaari tank fokk goor liggéey jigen liggéey légui nak ci biir complexe bi très sincèrement ni ko monté ba légui amul ben fo xamni dañ ni dal jigen ñi li goor ñi li sauf ni señ mbacké wax légui hadi goor ak jigen surtout fo xamni l'islam mo fa nek jaxaso wotta am waye mënuñu ni jigen yu di dugg ci complexe bi lolou fofu ay dossier lañuy xol ay dossier lañuy xol buñ xolé ce dossier nga am qualification am niveau dul muy goor mu jigen donc amul ben discrimination lolou lañ lal la mëna doli ki liñuy wax ak aussi tamit gëna sensibiliser parents yi parents tamit parce que du université rek waye tamit parents ci bopam tamit wala gëna sensibiliser ni fokk ñu may jigen ni jang ba am niveau pour mëna am liggéey mais ay mariage précoce yoy tamit man na baña am defa man lañu may ñu liggéey wa pour wax ni dal de complexe bi goor ak jigen yépp lay accueillir li ma bëggoon wax rek pour avant may terminer moy que lepp lo xamni wax nañ ko légui ni danaka lepp paré na ak buñ waxé fondation bi ay textam paré na buñ waxé université bi organisation administrative bi taxi ko war résoudre yépp paré na buñ waxé ñangal mi ci biir yeffer yi lima wax li lepp c'est un programme paré na donc pour dire que donc liguey bi wax deug yalla soy na trop danaka taxi ak programme yépp mëna jappé dal à 95% lepp danaka paré na ki ndimbalu yalla ak borom deggé moy señ Touba xana aussi wax ni projet bi des projets bo xamni ni vraiment fierté mouridi la fierté mouridi la ala wax deug 1960 ba légui li lañ waron tambalé ndaxté dañu joxe xam xam mais jangale wuñu diiné diiné ak xam xam mo wara and lepp lo xamni yaakar nañ ko mo soti ci bakke yalla ak yonntu bi ak serigne touba
2: wax bu may jang dama daan wax nan suma sañon bu ma génné médecine lay def mais boko da ngay dégg sa oustad yi la yor sax dañ nan la yow arab nga jang
3: deug la
2: kon do meuna nekké ko xamni da ngay médecine ëlëk su ko défé da ngay décourager ba da ngay jéma xoli lenen la ngay mujj doon moy gi da ngay gën doon jangale kat wala kuy waraté wala len xamoo fo jëm ba ci xalé yi nga yor ci école yi sax da ngay gis ñom ko ci ne lo bëgg doon boko ne muallima ngay doon ñom fi ci daara ji duñu jappalé da nan la mukk yalla té jangale kat kay doyna sëkk ndax japp nañ ni bo paré ci arab bi lool

Assalamualaikum. Mangi nuyu ñi ngi sétan ñepp. Mangi nuyu tamit Khalif General de Mauritanie ak mbokk julit yépp. Témoignage maam ci jour bi rek mooy ñu ngi gërëm Sénégal yépp, di gërëm mbokk julit yépp, di gërëm Serigne Moustapha. Depuis bi sama yaay wàccee liggéey ba léegi, fu mu toll mu ngi wàcc ay kaamil ak di ko wàccelu. Ñun ñu ngi fii tey ci Poroxane, parce que daara ji fii nii sama yaay daf ko buggoon trop trop trop, mu nekkoon ci xolam, mu amoon ci pastef boo xam ne yemalu ko woon ak dara dara dara dara dara. Ñun sama yaay daf ñu jur, mais nim ñuy dundee noonu la doon dundee soxna Diarra yi nekk ci daara ji. Ku taxaw xam na foo bokk ak foo jógee, ñoom ñëpp daf leen yaayoo woon, am yërmande si ñoom. Liggéey bii nii sëñ

0: Résultat yi am na bu wér ci ki nga xam ne mooy liggéey bu waxee ne am naa résultat rek yem ca kon da dul wér. Waaye li tax ñu sañ koo wax mooy dafa doon loo xam ne ñeneen ñoo ko seede ñoo ñu ko seedeel. Bu jëmee ci wàllu mokkal alxuraan bi depuis 2009 ndax xam nga booy soog a commencé daal doo mën a daal di sari ci bu njëkk bi ndax faaw nga am ñeenti at soog a am ko mokkal. Bi ñu agsee ba 2009 mi suñu ñeenteel bi at diggante 2009 ak 2013 bi 14 bi ñu génn am nañ fi 100 ak 100 ñu mokkal alxuraan. Mokkal ga itam du daara ji moo koy saxal dañ leen di yóbbu ci ñeneen ñoo nga xam ne ay commission la boo xam ne ku ñuy wax sëñ Mamor moom sëñ Mamor sëñ Moustapha sëñ Mamor mu jiite commission boobu ñu koy wax sëñ Moustapha Pakale day woo ay jàmbur ñoo xam ne ay sëriñ daara lañ ñoo xam ne duñu xam xale yi xale duñu leen xam ñun itam duñu leen xam ñu téye leen mel Bakar ila naasi suñu nekk noppeen ñu saxal nañ ñu mokkal nañ ak seen nattukaay ñu nattee ku mokkal kon mën nañu wax ne suñ 100 ak 100 ñooñu ñu mokkal alxuraan dëgg-dëgg mokkal la.
1: Rajo bi nag at mu nekk gone yi nga xam ne ñoo fay mokkale Cheikh Mahamadou Moustapha day joxe ndigal ñooña jóge foofa ñëw fii fi Touba ngir ñu saytu leen déglu seen ak mokkal. Su ko defee am na commission boo xam ne sëriñ bi ci boppam moo ko tànnaloon boppam Cheikh Mahamadou Moustapha moom sëñ Mamor mi moo ko jiite commission bi nekk ci juróomi membre. Commission boobu bu dikkee fii ñooy organisé ana gone yooyu nga xam ne dikk nañu te ñu wax ne mokkal nañu nuñ leen di seete. Commission bi ni mu leen di seete mooy dong bu nekk ci dong yooyu dañ koy booleeg koo xam ne moo koy diglu. Ren jii nag li fi dikk di ay candidat yoo xam ne déclaré nañ si lu mokkal toll na ci 20 gone yu jigéen 20 Mame Diarra ak juróom ñoom ñu dikk ngir ñu seet leen. Su ko defee kenn ku nekk ci ñoom daañu la booleeg ñeenti sëriñ daara yoo xam ne yàgg nañoo jàngale alxuraan am nañ expérience ci jàngale ak déglu kuy tari. Su ko defee kenn ku nekk sëriñ daara bu nekk dina déglu gone gi 10 ab juróom jox ko moroomam ba nga xam ne gone gi su àggalee alxuraan dina fekk jaar na ci ñeenti sëriñ daara yoo xam ku ci nekk la mu ca seetlu ca njàng ma ak mokkal ga dina ko def ci aw këyit woo xam ne këyit woowu day dikkaat ci commission bi. Tari bi nag ren ji ñaari fan lañ ko jàpp muy talaata ji nekk démb ak àllarba ji tey. Bis bu njëkk bi dañ cee charte ne xale bi du tare lu ëpp 10 ndax dañuy bañ mu jéggi ko àgg ci coono su boobaa coono boobu mën naa jeexital ci mokkalam jeexital ci am xelam. Kon ñu chartoon démb ci talaata ji xale yi bu ñu weesu 10 te ji ci àllarba ji nag ñu doog a àggale. Su ko defee nattukaay bi ñu natt seen mokkal kenn ku ne ci ñoom am na 10 ak 5 moom lañ koy may 10 ak 5. 10 yooyu dañ koo séddale ci ay wàll yu bari ci njàng mi masalan gag ci boppam gag tari ba mënatoo dem ñu seet la seet mënoo dem kooku point lañ ko jàppee. Yàq baatit te mënoo koo defar lu mel ne que kalimatu nga ne kalimaatu wala lu mel ne que laa tattabiu nga ne laa tabiu bàyyi taagi des lu mel noonu yàq baat la kooku ñu ngi ko jàppee genn wàllu point. Yàq it masque lu mel ne kalimatu nga ne kalimata wala kalimati yu mel noonu kooku dañ ko jàppee 1/4 point. Kon gag di point yàq baat di genn wàllu point yàq masque di 4 point runge it ndegam dong bi dañ koo delloo deltu munta fexe ba génnee boppam ci runge bi kooku it ba tey momit gag la kooku it point la. Yooyu point nag su taree ba àggal kaamel bi yooyu dañuy seet calcul ko lépp bu fekkee ne daal jéggi na 10 ak 5 su boobaa jàpp ne kii mokkalam des na dañ koy delloo ci daara ja mu jàngaat ba déwén ak jàmm.
0: Tam ñeneen ñoo ko seede wax ñu ko ginnaaw bañ ci amee yaqin na ñun tam ak jangale kat yi ak formation bi ñu am fi ak ñu leen di suglu di leen muraxaba bañ xamé ni ñi kat ñu mokal lañu wara doon ñoo ñoo kon loolu resultat la ci serigne bi wax na dañ jang bindu sam ay kamil ñetti at yi 2012 13 14 bi ñetti at yoyu nga xamné promotion yi genn ñoy bindu kamil ñi moko dañuy ñëwaat jang ñetti at waye ki genn nga xamné jeexal na ci dara ji mom moy bindu kamil dem kon am nañ ci ñeen fukki kamil ak juroom yo nga xamné bind nañ ko fi ci ñetti at yi tay soxna jaar ñoko bind dinañ la ci war sax benn bu nga xamné ki ko bind mom bind ko na ñetti kamil kon loolu tam resultat la yo xamné wër la la ci dess tam moy am nañ ñu mokal ñoo ñu mokal ñoo ñuma wax ñu wacc xaw nañ leena dab te xeyna suñu natukaay suñu jangine mo wir wir go nga xamna ni dina ne sax nit ki mokul ta fek mokal na kon ñi ci wacc nga xamne alquran min albahr ila nasi dañ koy jang ne yow mi ko mokal ñoo ñe tam takku nañ fi lool la ci dess moy ñi fi jota jaar ñepp kenn ku nek am nga ci alquran lu nga xamne yow ba nga deme ci sa wajur ba sa at jeexé ci daara ji nga dem ñun la dañ ko xébon sax waye kenn ku ci nek fa nga nek ñu lay sét dañ la fa naw ci lolé ku su neew nga yobbu noné ta fek xéna sa xel mon toll won la daal bu gon na nga am lu ëpp loola kon lolu tam résultat la ko xané fa nga joggé ba nga fa joggé dem fenen fa nga xané fa nga dëkk xéna ci daara ji gis nañ ni ki kët bokut ak ñi fi nekkon yamut ak ñom ci njangin ci lepp ci yar ci comportement ci lepp lolu tam résultat la bo xané sax mom moy bi ëpp solo sëñ bi gënon ko bëgg ndax jang alcorane duna ñepp rek war nañ ko def sax ñepp war nañ ko def waye mokal gi la bëgg wax duna ñepp war nañu mokal alquran jang gi mu ta ñak moy li nga xamne mom fadul kifaya la ken war nako jang ba xam sa diine xam noy jamo sa borom donc mbolam ñi fi jaar ci 450 yoyu ku ci mokalu tam mel nga no xamne ba nga deme ci say waju sédel nañ ñu ne kat ki kat bi mu ñëwé kat amna ñu mel ñu xamne ñam fa bayoon melu ñu non kon lol tam du suñu seyde wuñ ko ñeneen ñoko seyde suñu kanam ci dess moy concours yi nga xamne mo am ci biir Sénégal liko commencé département Nioro bi nga xamne inspection départementale bu Nioro ñoom itam ci liggéey bi lañu bok ndax ci seen département lañ nek té waxon na wala bok war na ma wax ne kon enseignant yi ci dara ji amna ci ñoo xamne gouvernement bi mo leen fi andi ba ci man mi tok dina ndigalu serigne bi kon ci ñom lañu bootu ñom serigne bi joxon leen ci ciir nga xamne luñ fi doxal lu nekk rek ñom ci seen digal itam lañ koy doxale ñom ñoñu at mu jot lu fi am ci ay concours ci région du Kaolack faaw dinañu wo dara ji mu dem téwé ca bañ ci ñëk téwé ci département Nioro lay doon adiñ ko def yépp daara ji moy gagne moy jitu ba bu ci mujju daw ñaar ñi daara ji def ki won présenté won kenn ki jël premier kenn ki jël deuxième suñ fa joggé dañuy dem au niveau régional Kaolack bokku nañ ci ñaari at wala ñetti at yo xamné daara ji moy jitu batay kon lool tam résultat la yo xamné ñu sédaluñ ko suñu bop dem nañ itam nak ba au niveau national amna ci bo xamne daw ji région bu nek da nga joxe kenn région yep ku ne andi won nga kenn région Kaolack andi am mam diar mu joge porxan mam diar mo joge premier kon ba tay lotam benen sédal bo xamne ci ndjarign ni la nga xamne benen bi ci dess tam au niveau national ñu defati benen concours bu nga xamne dañoo laccé kenn ku nek région bu nek joxe kenn bañu joxé ba wa Kaolack yoni wat ci daara ji nak ki raw ci daara ji kon na dem bañu démé tam koko mo jël deuxième kako jitu ben genn wal pa nga la ko rawé koko sonna jaar mo jël deuxième té ñoñu dañu waron joggé fi dem Arabie Saoudite pour défa leen fa ay formation ñi jitu yalla dogal dem ndax dañ nekkon jigen du dem fofa lolou moko télé dem bobu wayé mom mo jël deuxième ki jël premier genn wal pa nga la ko rawé lolu tam am nañ ko ci résultat fi ba am nañ ci ko xamné sax mom tam demone na ba Malaisie don fa defi ak concours te ñam fa dajal ay mag lañ mo ci gëna nek xalé te demone na ba demi final da dem na ba demi final kon lool lepp ay resultat yo xamna yu mëna tuddu la te dara ji dañ ko conserver sédelu ko bopam
2: ginaaw loolu nga xamanteni ni nak gis nañ ko jëm ci ay resultat yu am solo yo xamanteni ni dara ji am nako ngir lo xamanteni ni 2005 rek lañ ko sos tay ji muy génné ay téméré téméré mam jaara yo xamanteni ni mokal nañu alquran ñi bind ay kamil ko ko ci mokulit itam alquran gi ci te deun yar ba nek ci yaw ci yarub jigen ak yarub keur ba fo dem man fa istikhama ci reportage bi nga xamanteni ni mom lañ leen jëlélé fi ci proxan kon ba tay dañuy wëy ci liggéey bi ginaaw bi nga xamanteni ni wan nañ leen li aju ci njang mi ak njangalem ni ak njangaleen wi itam ba ci yar bi bok ci point yu am solo yo xamanteni ni beggon lañ ko mu don lu fess dañuy dikkat nak ci li nga xamanteni ni motax lolu gëna mëna am muy jëm ci walu yor gi nga xamanteni mom la serigne bo xone mom mi ngi ko tudde ladante gi mu jëm ci senu nekkin senu traay senu lek seni nan senu ciol ak lepp lu ci aju ci walu kon intendance générale kon lolu lañuy bëgg nak ci jotaay bu yaatu bi ñu am ak serigne Moussa Niane dana lañ dugg ci biir lolu nga xamanteni mo jëm ci walu ladante bi
3: li nga xamne mom lañuy denk nak ci gi walu mom mo don ladante bi te lolu ci lamme ñu serigne bi la won ladante gi nak dafa lambo anam yu bari ndax lek gi ci la mo ne lek gi nak moy lek geek nan gi teud bi ci la teud nak ne wër wëram gi ci la li jëm ci cetuk daara gi tam mo sax cetuk biir neeg yi waye cetuk daara gi ci bopum rek lolou tam ana ci lañ ko tiens grefe manam masalan leg leg li nga xamne mom ci misal rek la koy meuna joxe ndax waxit nak depuis ba legui li nga xamne mom lañ ci dépenser at mu nek dess na def ab rapport bo xamne bi day delu ca ci serigne ba bo xamne liñ ñu jox nañu ya dépenser ko manam nonu lañ ko dépenser yoyu nak ñun exécutant lañ ci ndax waxtu ne daara ji day yonne budget bo xamne bi mu ngi ko tudde budget alimentation manam ci biir budget bobu liñuy manam ni ko tour tuba bi inde moy alimentation moy liñuy lek liñuy jëfëndiko waye dinañ ci greffat de nak yo xamne yoyu ci fonctionnement lay and ndax carburant mom desu ko lek waye nak dana ci doxal bi la bok ak yenen bu fekke ne itam am nañ ci santé lo xamne ñi nga xamne ñoko wara saytu war ko jël en charge neew nañ ta doole su ko defé daara ji mom fokk mu jël matukay pour motliko moy ay ordonnance ak nangam buñu jëlé walu bi nga xamne moy walu lek gi ana budget alimentation bi ni nga xamne nonu lañ koy jëfëndiko masalan ci at mi wessu liñu dépenser wo lepp mat na 85,120,199 francs admi wessu ni rek waaw am na mom bobu la jël comme exemple waaw ndax comme mo mujju donc mun na tay ke dafa wax ni ci perspective dafa bëgg na yegg barab sam kon li mëna doon suñu dalikaay ñun dalé fofu ci biir 85 millions yoyu li nga xamne mo ci nek ci walu lek gi nak moy lepp rek bo ku ko xol sax ci li ding ko gis ndax def nañ ko fi rubrique Nescafé beurre kenkeliba sucre mburu ciep diwu yapu ñebbe tomate ak ndugu divers yoy yep manana lol la def ci ni moy 54,011,793 moy alimentation nga xamne lolou rek ci walu liñu jëfëndiko ci lek rek la mat na 54 millions waaw li nga xamne moy ci carburant ndax carburant bi tracteur bi nga xamne mom mo yor ligéyu setu daara gi ci vidange ak nettoyage ak auto yi nga xamne ñu nek auto direction bi amna auto intendant bi amna auto bo xamne moy dox service yi manam ci carburant rek ren ji manam dépense nañ ci 2 millions 198 485 2 millions ndugu moy diver moy nak nga jënd kétiax jënd gejji jënd tam patamaté nak mom ki nañ ko paré carotte supame navé laaj nangam pobar jimbo yoyu waaw yoyu nga xamné moy diver mom dañ ci dépenser bi wessu ni 7,175,764 bi wessu ni at mi wessu li nga xamné mo aju nak ci walu tiéb bi ak dugub ji ak ak mbokk mi ndax ciéré ji ñun buñ koy togg dañ koy bolé walé ak mbokk ngir lool dal xamna suñu mbokk séri bëgg nañ ko lool dafa saf dugub ji ak ciéb bi yépp buñ ko xeyma manam mi nga tollu ci 10,331,560 mu dess nak li nga xamne moy ordonnance yi lolou nak bo dege mani ci ndax ciéb bi 32 tonnes nagn koy lek nagn ko ci admi wessu la bëgg wax 32 tonnes 980 lek ci dugub 9 tonnes 936 ñun ñoy def bu luñu warono jël 90 kg nga xamne mom lañu warono jël ci dugub wala mu doon dugub kess rek nga xamne tiafke lu ci ne dañuy jël 2 tiers yi def ko dugub bi ci dess ñu def ko mok ngir mixture bi indi liñu soxla deug deug ci ciéré ciéb bi nak mom non la ratio bi nga xamni mom lañ koy ci anam yoy lañ koy jëfëndiko moy yu UNICEF indi taw ñu amélioré ko nak ndax UNICEF 300 grammes nangam la def ñun suñu boss mat na 400 nangam aw kon bokku ñu wa wayé buñ amélioré la ndax standard bi mo doon serigne bi bugulona def lolou te mengowul ak li nga xamne mom moy standard international ci nutrition wa mo wote lolou la jëlit base pour def ko li te lolou lañ ñun biñuy tambali dañ ko tambalon di jënd par gen walu libaru pobar jënd ñaar dëramu kétiax diko def non ba xamni soko globaliser par ni señ bi wax bo globaliser nak par semaine nangam lay don kon ki di dem ci nonu ba ñëmé ci diko def nak par ñaari semaine fi lañuy yemagul nak ndax dafa bari produit périssable yo xamni soko jëlé pour échéance bu gudd té amulo froid wala fenn fo xamné conservation la eh bien on y perd lolo waré tam nak ñu xamné 15 mom doyna ndax du ko wessu rek day indi ay pourriture mo waral ñu diko defal nga xamné lolu moy ci li nga xamné moy walu budget alimentation donc nga xamné gis nañ def nañ ci ay rubrique yi moy li ñuy lek deug ak carburant mi nga xamné mom lu ci consommer ak yenen yu sew sewan yi nga xamné mom lu jënd mu teñ wala fi diko wowe am ndugu mu dess nak légui salaire yi ñaari partie la moy yi nga xamni dafa aju ci ñun moy man bu ma joge kon warna mëna dem ci internat ba xol ñafa nek nangam joge fa dem ci wañu wa xol ñafa nek nangam xol ci balekat ya nangam xol faute kat ya nangam donc yoyu mëna 11,352,500 la waye nak lolu lett kat bokku ci yaay dara bokku ci togukat bi bokku ci dedet waaw kon dok te ñooñu dess na nga xamne kon li ni mën na wax ne benn parti la ci li nga xamne mom la fondation bi di jox salaire fi ci personnel bi personnel bobu fluctuant la motax mënuñ ko systématiser je sais pas man mënaguma ko systématiser ndax ki mëna lett tay ëlëk du mëna lett waaw ki faute ci tay deven mën na ainsi de suite waye fexé nañ ba ñe nga xamné moy ñe nek ci wañ wa togg kat ya fa nek juroom ñent lañu yo xamné yi yu tanal yu señ bi tanalon bopam la légui nak ñun ñu fexé ba kenn ku nek am keneen ko xamné ki mom su fekké né neew nga doole mu taxaw mu jappalé la ca wala so fi nekul mom mu ñew taxaw ndax liggéey bu du taxaw alo tax ñun non lañ ko doxale bo demé ci neeg ya neeg bu ci nek sakal nañ ko ñaari faute kat te neeg yi fukki neeg ak ñent yo xamné seen lim gën nga neew fokk dana mat fanweer nit lett kat yi waxtu wo xamé ni lett jotna manam de bok bu nek 300 la bop bu nek ñi nga xamne ñom ñoy lett fi lool lañ ñuy fayé ko manam bop bu ne juroom ben fukki dërëm waaw yeen say tax mo doon ko xamne ki
4: han
3: fréquence bu lett bi manam ñaar yoon par wër ñaar yoon par wër ngir dañ ci sédalé aussi manam jang gi jang noppalu gi mi noppalu et de sorte ndax té waxtu bisu lett da naka du bisu noppalu pour xalé bi waaw kenn ku ne ya nga ci bop manam raxas nangam defar ko ki pour mu baña crash waaw yoy itam ay produits yu bari yo xam sans na len ko yoy mom mbir walu jigen la donc yiñ ci war soxla wo yep pour raxas bop bi ba mu set manam top to xalé bi ba mom aw yoon yoy yep manam produits yoy mom daara ji da koy jënd tek waaw nga xamni sa bok ordre sevel ak waaw ni ci top yep nga xamni wi ni bi ni wer wi ñu dugg ni rek nga xamne ñaar fukki fan dong lañ nara am ci wer wi ni mana jënd nañ ci juroom ñetti carton yo xamni yu coton la ak ordre sevel te lolu jëmul ci luddul fomp dekkuwayu xalé yi raxas ko fomp ko manam seen dekkuway ak seen wana kesse defut lenen sabu yi ni lañ koy joxe manam goné gu nek dañ ko jox budé sabu yi nga xamné sabu 200 grammes la wala 150 grammes dañ ko jox ñaari sabu ci wèr wi su féké né mo sabu 400 grammes yu magi la manam dañ ko koy jox pour dir ñaar fukki fan ndax lool dañ ko xol nak luñ def ay yoon na xol ko ba xamné li mom mën na nek ñu dor ko commencé def ndax li ëpp ci ci ñew ci sabu nak mom sabu yoyu la bo xolé gis nga kete ñi yone sen addi yépp ñi ci gënë sabu bu gëna tut moy sabu yene moy yi gis fi rek te yoyu mom sabu 400 grammes la bobu nak dañuy def ñaar fukki fan yu ne xalé bu ne am ci ben bo xamné bi loolu mom ca ngayul bopam kep la ndax mom fotul waaw raxasut waaw mom ca ngayul bopam la ba at mi jeex boko de xol danika dinañ def ñaari fukki fan ñu ne lu wara mat ay 378 savon nangami carton pour lolu ak it faute bi nak mom dañu def neeg bu ne ñetti sabo yu 400 grammes moko xam nga ne lolu mom de don na dess sax ndax it nak pour ngeen gën ko xam ba ndax daf ci am yo xam da dan dess sax bañ indi garé ko ma dañ ko tek nak lolou firna ndax bis dana ñew nga bo bëggé wax né da na dess bay def nangam da ngay joxoj ñu xamné li ngay wax waye donc caisse gene dañ dan def sabu yi bu dessan dess bobu ñu jort na ñi fot dañ ci jublu ngir man ko dessal wa té du set dañ ko dañ jël ba ñun ñëpp ñu déllu ci na xamne non mo gën moy di def muy sat rek xamne lolo mom amatul waye neeg bu ne manam dana jël ñetti sabu te danañ fot altiné fot alxemes waaw altiné bu ne danañ fot alxemes bu nek danañ fot manam non nit lañ ko ba at mi jeex waaw altiné bu nek ak alxemes bu ne ah sét na nga xamne kon ñetti sabu fukki neeg ak nangam nga xamne ak lolu manam té ñaari yoon par qu'est-ce que je dis ñent yoon par semaine waaw 4 fois par semaine manam nonu nga xamni nonu lañ taxaw nak walu li nga xamne mo ci walu ciet gi ci ak leral touti rek nga xamne mom lolu bokku na ci ni nga xamne non lañ koy liggéey lolu yépp nak li ni dañ koy yonne moy li ta ni def moy buñ ko yonne ni nak mo dess nak ñun niñ koy jëlé ñun waaw nga xamné non lañ ko employé ni def ko ni ba mu mengo su uppé ñu wax né len ñun de liñ jënd upp na bëgg na upp li ngeen ñu jox su doyé ñu wax len né waaw dess na nangam waye ñun genre exécutant lañ ci ñaare nak ba bariwul lu muy bariwul lu muy dess excedent dal mom mo ci ëpp mom nga xamni da nga dem bu mu wor la ni faaw nga lem na nga wala am kuy gérer ko nek amna noy def waye li ci ëpp de nga xamne moy li farata deug de muy lek gi ak naan gi ak ciol gi ak ki mom lolu mom dara faccatuti li ci dess nak moy yeneen yi nga xamne ay côté yu ñew la moy waral sax genre excédent yoy waye li lek gi tay nan gi ciol gi ak nek gi ci barab bi dara faccatuti mësu ñu wax ñeene len ni ñu jox doyut ñun lool mësuñ ko wax téréwul nak amna des mécènes ño xamne ñi ñom itam dañuy jappalé sérigne bi ci liggéey bi wax nañ ni dañuy jappalé sérigne bi ci liggéey bi di indi masalan luñu man ci lek ci ciol ci lenen lu meuna don nga xamni amna ko xamni mom ci ubité ga indi won na tenu yo xamni mom la bëggon manam mam jaar yi sol xeyna bo demé son sonum dana la gëna léral lolu tenu yoyé nak ni ko indi won liñ djublu won moy ñu nurolé fi ba nga xamné discrimination du mëna yom pour nit ko xam ko naxit di xam ragnat la gi lu muy def ci xalé bi ku xam dara ci yar da nga xam ni xalé desu ko yar ci manam ci timidité melni moromam daf ko ëppalé li wala ko gëné li ci lam gis muy sol ndax comme ño bok luñuy lek ño bok fuñuy teud ño liñu dijé ci moy liñuy sol ñu bëggon ko harmoniser taxon nak ñu wutal len ñaari tenue manana tenue bi bu tilimé alhamis nga sol ko bu altiné nga summi ko jël bané non nak lañ la waté nga xamni li nga xamné mom lañ tambali ren moy té bëgg ko wël modi far ngir lolu mëna wé ndax buñ koy gérer sen bop ñom bari na ci gëna yo xamné dañoo saggan bari na ci gëna yo xamné dañoo xamagul dara deug fokk ñu dimbil len ñooñu nak dañ bari na ñoo xamné dañ ci daan wacc sen yéré waaw nga xamné ñu diko for ak xet yoy pour lolu baña tay baña am nak dañu bëgg nak lay kon fexé ba xalé bi bu ñëwé classe rek ak lu mëna sol jël la nga xamné mom moy yëfi daara ji sol waaw su noppé ba génn ngir bañ jawalo di ci am wala saw mu ñu jël ko denc lepp ci armoire la wa so genné melni ko djibi sa kër so del ci waté def non wa nga xamné du dessu len dessu mëno ñoo yob ci bir ba walen digsé xamné diw moy diw wala diw moy diw manam walu ciol gi mom non la ci ciol gi mu doon ciol gu yiw moy go xamné gi l'islam soxla wa moy seccer baña fay mu set ki nga xamne mo fa doon post santé bi ki fi nekkon woko won nga ne ko dama indi fi dara jo xamne nangam ko kay it xamal ko won ko niko manana lola mom sa nako lepp lo xamne lu man la dana ko ci def koko mom koko cheikh fallou sa borom nak mo dogal mom mu retraité daw waaye mom ak njobotam wax mom rek waaye mom ak njobotam ndax mom ak soxnam lawon nga xamne mom dafa mujjon soxna mom fofu la doon liggéey ci dispensaire ba waye dafa ko mujjon détaché fi bu xey fi lay xey ci bis bu set nga xamne non lañ ko jappone fajmi garab yi li nga xamne mom señ bi indi lu won naka nak lolou xawmako waye garab yoya ci lañ doon faj ja diko faj ba yoya périmé at mu nekit nak dana melni nguur gi ñi ñom buñu def sen idoléance day melni dañ ci bolé wal daara ji ba nga xamné su yexé lay sen quota la nga xamné moy quota bi ci daara ji wara am ñom dañ fexé ba mu ñew mom koko mom infirmière dana fexé ba mu ñew fi mom xamné ci non lañuy dox di dox ci walu santé bi amon nañ fi salle bo xamné dañ ko aménager ngir isolement bo ré lool na mom xamna sax duma lu gënuma len ko xam waye moy leleg nit ki febar bo xamné liggey li wor moy mu bér ñu wutone fi sal bo xamné nak lool rek ko taxona juk nga xamné sax su amé ño xamné ni dañu ki ba mu wor ni nek gi mi nek ak ñi xeyna du ja genn sax da len di wal waye dara manana ñu isol len manana wër gër ngog nak bis bu set ku xey dem ko bo xamé na ci tene bëgg fébaré yaay daara ji mo lay yobbu waaw yobbu né diw mi bu ko défé koko xol la war ci mom mu def ko daldi enregistrer koko delawat ci neeg ba soké né téré wu ko wara mëna dem classe manana su togué ba wor ko né récréation jotna mom mu dem manana jël comprimé wala nangam daldi delawat ci am jangam
2: loolu ngeen gis nak mu jëm ci walu yar bi ak top top bi ak lepp
4: lo tax goor gën walu ko ñu dëkke nak tax na ñun amuñu salle de classe yu doy ndax dëkk giñ ko dëkke waye ñu gis ne jërut ñuy sante kenn mu ñuy tabaxal salle de classe tax am nañ ko kon liñu wara soxla moy dortoir moy fuñuy dëkk loolu lañu amagul motax ñu xal fofé parcelle yo xamné yi fa lañ bëgg tuxal mbolem lu dortoir bëgg luñu fa défal ci ay dëkk way rek ñu tuxalé fi ñi nga xamné ay salle de classe lañ dëkke ñu tuxal leen fi yobul leen fofa su ko défé salle de classe yiñ dëkke won ñu déllo wat ko muy salle de classe buñu ko dé def nonu ba ñom salle de classe yiñ dëkke won yépp ñu déllo ñuko muy ñu déllo ci ko muy salle de classe su boba défé na lepp luñu soxla ci da salle de classe dañ ko am su boba yi fekk na dëkk way ba fa lé matna ñu am ñaar yépp am jangukaay am dëkk way waaw motax sembu mag bi dal fi ne moy dortoir yoyu liggey bi fofu la jëm fi ne
5: fusti bi zar filaza
6: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokk juligi mbokk talibi ginaaw buñu joté digal ci serigne isa khambaki association tout solidaire pour l'institut soxna diara ba nek sa proxan ñuy am mbekté ak yene di len yegal projet de construction de dortoir bu ñuy taxawal feulé ci daara mam diara bu proxan projet bi nak mbokk yi mi ngi tollu ci bâtiment 2 étages am lu tollu ci téméré lal ak ñaar fukku ak lu tollu ci fukki toilette ay bërebu julli way ak médiathèque manam fu dongay man di nek di nafar fontaine ak système de sécurité réception bobu projet nak mbokk yi ñi ngi koy yëgal mbokki julit yépp rawatina suñu mbokk européen yi ak bépp daïra ak bépp fédération kon ku ci bëgg ay leral rek mën nga woté ci numéro yi 06 240 54 907 ñu bank ko 06 240 54 907
5: kawniki
7: raj raj lo di dem paraxan ngirte magalu sun mam jaram mom poroxan mo fonku cer bi mo am
8: ci baye assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mbok julit yi mbok talibe yi al khamis 28 mars 2019 yamok ñaar fukki fan ak ñaar ci wéru rajab atum 1440 ci gaday yonent bi alayhi salatu wassalam di magalu poroxan edition 2019 cellule de communication de la fondation mam jaram buso niñ ko baxew and ak yeen at mu jot ci forum yu am solo yi nga xamne dañ koy amal alarba 27 ak al khamis 28 mars 2019 amal lañu ci poroxan forum eutu soxna jaara di forum bu am solo bo xamni amal lañ fa jangum alquran exposition ay plateau ay panel yu boromi xam xam yu wuté doon waxtaan ci ay thème yu fassantiko niki nonu yitt serigne ishaq bashirou mbake administrateur général de la fondation mam diar bousso téwon na ci barab bi ngir saytu liguey bi waye tam visiter walé salle d'exposition bi niki nonu yitt serigne cheikh fane mbake mi jité cellule de communication bu fondation mam diar bousso yekati na fa ay cadeau ngir léral lén ci liguey bi waye it léral lalé lén ci li waral forum bi
9: li nga xamné moy yella ji modi serigne ishaq bassirou di administrateur général fondation mam diar bousso mo